Mwabyumvise rero tuvuye ku ngwara ya gatatu n'iya kane, tukaba tugiye rero ku ngwara igira agatanu.